يمكن الريكيتشي أفريكا. Kusantar Houthi da Al-Shabab wani sabon fannin barazanar tsaro mara daidaito a tekun Bahar Maliya. Bayanan da aka samu a watannin baya game da faɗaɗa hulɗa tsakanin ƙungiyar Houthi da ke Yemen da Al-Shabab da ke gudanar da ayyuka a Somalia zuwa fannonin jiragen sama marasa matuƙi, na'urorin fashewa da horar da